0: Oče!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.

0: pesniče.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
0: Ne, ne, ne.

0: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.